varmt er låta til Tiggegutt 101 på MP3. Sara Larsson gir oss en med fault, og før den tid så er det nemlig Odara. Låta Zero.